Zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

Krásny dobrý večer. Musím vám povedať, že toto je tak krásne miesto a tak veľmi špecifické, že niečo takéto vlastne existuje. My sme veľmi radi a sme radi, že konečne sa nám tu podarilo prísť, pretože mňa sem volal niekoľko rokov Meky Žbirka, to sa nám nepodarilo, pretože ja som bola uväznená v Británii počas covidu, kedy už sa v Česku aj na Slovensku hrala hudba, ale dovolte mi teda, aby som tento koncert, dnešný koncert venovala práve tomu človeku, ktorý ma sem tie dlhé roky volala, to je Meky, takže ja by som tento koncert chcela venovať Mekymu Žbirkovi. A teda vám všetkým. A toto je už samozrejme pesnička, ktorú Slováci veľmi dobre poznajú a volá sa Láska neumiera.

0: Posloucháte Živák Rádia Impuls.
1: Ďakujem pekne. Ja som pred rokmi napísala túto pesničku, pretože som prežívala taký zvláštny vzťah a nikdy som vlastne nevedela, čo ma čaká. A vtedy som si uvedomila, že mnoho ľudí sa častokrát pýta túto otázku.

0: Posloucháte Živák Rádia Impuls.
1: Teraz teda niečo do tanca. Môj muž mi vraví, že už by som nemala toľko tancovať. Dneska som to tu ešte nerozbalila. Hej, takže ešte to neprišlo. A vy sa samozrejme môžete v tom obmedzenom priestore takisto hýbať, ak budete mať na to chuť. Ale toto je pesnička, ktorá sa volá Divná.

vás už žalovali dosť, teraz je rád na nás. Na čiernom koni noc je plná vôni. Na čiernom koni noc je plná. Vy ste chceli tancovať?

sme boli skoro tam. Už som sa začala cítiť skoro ako Rolling Stones. Ale ešte nie sme úplne tam, ešte nie sme vo finále. Teraz vám zahráme pesničku, niekedy naozaj si prípadám,

že po tých rokoch si vravím, tento rok som bola na Glastonbury a predstavte si, že keď začal hrať Paul McCartney, tak bolo možno 9:30 a ja som si vravela, že tento vydrží tak maximálne hodinu. A keď som ukladala deti do toho turbasu, pretože môj muž tam tiež dal koncert, tak bola asi tak nejak 9:30. A v diaľke som stále počula Hey Jude a vravala som si, že ja už mám halucinácie. A nakoniec som zistila, že ten blázon, to naozaj ťahal, v dobrom blázon samozrejme, to ťahal skoro 3 hodiny, predstavte si. A vtedy som si povedala, že toto je to, čomu sa vraví hudba, odovzdať sa hudbe, preto sme tu. Nie je to len nejaký rozmar, nie je to len niečo, čo sme si mysleli, že by sa mohlo páčiť druhým a preto to robíme. Je to niečo, čo sa s nami narodilo, je to niečo v nás. A ďakujeme, že ste prišli a že to s nami dávate a že si to užívate. Ďakujem pekne. Toto je pesnička, ktorá pre mňa prekonala všetky prekážky času. A je to pesnička, ktorú pre mňa napísal Ivan Tásler, keď som mala asi 18 rokov, takže toto je ona.

0: Posloucháte Živák Rádia Impuls.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja som pred rokmi napísala pesničku, ktorá sa s Petrom Hábkom dostala do hitparády na prvé miesta, niekoľko rokov držala to prvenstvo v pražských pohrebných ústavoch a krematóriách. A vravela som si, že toto už sa mi nikdy nepodarí, pretože taká príležitosť príde pravdepodobne iba raz v živote a predstavte si, že sa mi to podarilo ešte raz o niekoľko rokov a to bolo s touto pesničkou. Pesnička sa volá Pokoj v duši.

My vám veľmi pekne ďakujeme. Ak budete tlieskať, možno sa vrátime. Boli ste skvelí. My sme tiež boli skvelí. Dúfam. Veľmi sme si to užili.